nagu unel, mis ilmub ja kaab. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi hommik.

kukkade rutt, nagu lillede nutt, nagu unel, mis ilmub ja kaob. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi

0: Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7, on 8. juuni esmaspäev ja no tegelikult väga hea ja tore, et väikseliselt saame nüüd uute töönädalat alustada ja tegelikult vaadates kalendrisse täpselt nädala pärast leiab aset suur muusikasündmus, kui Eestisse tuleb esinema Black Eyed Peas. Loodame, et siis ka ilm hoiab ennast väga suviselt ja saame nautida selliseid toredat kontserdi elamust õhtul ka, nagu see nädalavahetus meile pakkus. Aga nädala vältel loosime siis iga päev välja 2 piletit hommik. Mängus, et saaksid koos kaaslasega Black Eyed Peas kontserti nautida. No mängust räägin ka hommikul peagi lähemalt siis, kui sul kohvi joodud ja oled rohkem märganud. Eestis algab sel nädalal riigi suurim kriisi õppus Ilves, ka sellest uudisveergudelt juttu teen. Jätkub ka Tallinna Gitarri Festival. Festival on täies hoos, kestab reedeni välja ning toob Tallinna eri paigus lavale suurepärast gitarri muusikat. Väänajõesu laulu ja tantsupidu toimub kohalik armas pidu Harku vallas, rongkäik algab õhtul kell 5:30 Väänajõesu lasteaia eest ja liigub siis kiigeplatsile. Kohalikud lapsed esinevad ja kollektiivid seal. Hispaania Ladina-Ameerika kultuurifestival Iberofest hakkab lõpule jõudma, kestab 10. juunini, seega on viimased päevad osa saada selle raames toimuvatest kultuuriampsudest üle kogu Tallinna. Eesti tippkokad aga valmistuvad Luksemburgi kokavõistluseks ja pakuvad sel puhul ka kolmekäigulist erilist õhtusööki, kus testitakse ka võistlusmenüüd. Täna on harjutus õhtusöök ja toidu huvilistele suurepärane võimalus maailma tasemel maitseid proovida. Ja spordist algavad Tartu linna meistrivõistlused täna kergejõustikus ja Tamme staadionil kell 5 õhtul ja spordihuvilised saavad siis minna kaasa elama täiskasvanute uus 20 vanuseklassi võistlustele, kus täna esimesel päeval on kavas igasugused jooksud, kaugushüppe, kuulitõuge, odav ise ka. Lisaks sellele, et on lõpetamised, suured suvesündmused või väikesed aiapeod, siis on juunikuu ka jalkakuu ja selle aasta jalgpalli maailma meistrivõistlused saavad alguse juba selles nädalas, neljapäeval. Tegemist on ajaloo suurima MM-iga, kus osaleb rekordiliselt 48 koondist. No paneme siis ka selles uues nädalas palli veerema ja alustame oma suvist töönädalat. Rõõm, et ees ootab sajuta päev, mis toob kaasa 24 graadi sooja. Hea meel, et oled ärganud!
0: Elmari Kuld.

0: suvist esmaspäeva hommikud, kell on 7-9 minutit. Ilmast ka, täna nii hommik kui ka päev on sojuta, aga peale keskpäeva võibolla rohkem pilvi taevast leiab. Kindel on, et õhtul jõuab lõuna Eestisse ka vihmasadu ja seal on ka äikese oht. Sooja tuleb täna 19-24 kraadi. Praegusel hetkel 12 kraadi mõõdetud Rakveres, 13 Türil, Paides, Jõgeval ja Haapsalus, 14 Põlvas, Viljandis ja Pärnus ja 15 kraadi praegu Mustvees, Otepäel, Tallinnas ja Võrus. 15 kraadiga on ka Jõhvi, Räpina, kraadi võrra soojem on lugu Tartus plus 16 ja 17 kraadi sooja Kuressaares.
1: Elmari kuld.

Elmari Kuld.

Tere hommikus sulle, 7.19 on kell. Head ärkamist ja vaatame, mis päev täna on. 8. juuni ja kui ajaloos tagasi vaadata, siis aastal 1949 just tänasel kuupäeval Londonis ilmus üks kuulsamatest ja üks mõjukamatest poliitilise ilukirjanduse teostatest George Orwelli romaan 1984 välja anti. Tänasel kuupäeval ka ülemaailmne ookeanide päev, nii et kindlasti ka siis mõned ookeanid või vähemalt seiklused nende ääres sulle meenuvad ja võibolla on ka eesootaval suvel ka toredaid suviseid puhkuseid. Aga parima sõbrapäev on täna 8. juunil, ära siis unusta oma parimale sõbrale kõne võtta või kirjutada või helistada talle veel parem võibolla üks tore lõunapaus temaga veeta. Ja sünnipäevalised ka Kanye West tähistamas uut aastaringi, ka Bonnie Tyler ning kantrilaulja Nancy Sinatra on tähistamas sünnipäeva. Ja kui siin artistidest rääkisime, ei saa kuidagi mööda minna suur sündmusest. Järgmisel esmaspäeval juba esineb Tallinna Vanasadama kruiisi alal esmakordselt Eestis ülemaailmne pop- ja hip-hop sensatsioon Black Eyed Peas, tuues Euroopa tuuri raames lavale oma suurimad hitid ka siin Eestis. Black Eyed Peas on kasvanud globaalseks popi ikooniks, ühendades hip-hopi poppi, elektroonilise tantsumuusika äratuntavaks ja energiliseks kõlaks. Ja sinu võimalus on koos kaasasega seda kontserti nautida ja 15. juuni võid kalendrisse ära märkida ja mõeldagi ta endaga kaasa võtta võibolla just parim sõber oleks selleks ka üks hea valik. Muud tegema ei pea kui hommiku mängust osa võtma, tunni aja pärast on selge, kes juba esimesed kaks piletit täna võidab ja ära pead arvama ühe tuntud laulu esitaja kui ka pealkirja. Ja mängin sulle ette, kuidas see kõlab.

0: olime keeranud natukene tagurpidi selle muusikapala, aga arvan, et siin hääletämber võis sulle tuttav olla ja ole valmis mängima. Tunni aja pärast on mänguvõimalus ja saad stuudiosse helistada ja pakkuda, mis on õige vastus ja vastutasuks kuulub sulle kaks piletit Black Eyed Peas kontserdile.
1: Black Eyed Peas Tallinnas.
2: With the Black Eyed Peas.
1: Kingime kontserdipiletid kahele. Kuula saadet hommik Kristiina Krausiga ja ole valmis osalema hommikumängus.
3: Juba järgmisel esmaspäeval jõuab maailma edetabelite vallutamiseks.

Jääkaalukku Yamaha. Kütteen tähät on ilmasikka palju vaha. Me sirutame käed, sest maailma jääb abi. Kuid kas on me abi õige või on vale? Või on me abi nagu vihma mantra?

teada ei taha. Ei või märgata asju, mida ei soovi näha. Me selja pöörame, kui keegi karjub appi. Peaaegu sootuks unustame ligimise. Ja kes me oleme, ei teagi enam ise.

0: sinuriik tulgu, sinu tahtmine sündigu nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevane leib anna meile ja anna andeks meie võlad, nii kui meiegi andeks anname oma võlglastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Aamen.
1: Elmari kuld.

0: Kell on 7.32, tere hommikus sulle uudiseid ka. Eestis algab tänasega riigi suurim kriisiõppus Ilves. Algus antakse 8.45 ja otsepilt sündmuskohalt jõuab ekraanidele Sisekaitseakadeemias simulatsiooniruumis. Õppuse raames harjutatakse näiteks ka kolmapäeval Paldiskis tegevust massilise korratuse ajal ning samal päeval harjutatakse ka Raplas evakuatsioonil logistikat. CV-keskuse.ee ja palgainfoagentuuri tööturu küsitlus näitab, et rahulolematus palgaga hoiab töötajaid tööturul aktiivsena. Pea iga teine töötaja otsib aktiivselt tööd või jälgib tööpakkumisi, samal ajal hindab 44% vastanutest oma toimetulekut halvemaks kui aasta tagasi. 41% ei ole rahul oma põhipalgaga, vaid viiendik vastanutest ei otsi üldse tööd ega ole huvitatud pakkumistest. Toimetulekuks vajaliku palgapiir on aastaga tõusnud 5%, mis tähendab, et tänavu on keskmiseks toimetulekuks vaja teenida 105 eurot rohkem kui aasta tagasi. Ametialade lõikes tunnetavad toimetuleku halvenemist enim kaubanduse, müügi ja klienditeeninduse töötajad. Uut töökohta otsivad ja tööpakkumisi jälgivad enim majutuse ning toitlustuse töötajad. Tööasukohtade lõikes on uut ja paremat töökohta kõige aktiivsemalt otsimas Jõgevamaa, Viljandimaa ja Lääne-Virumaa töötajad. Esimest korda internetiajaloos genereerivad masinad nüüd rohkem veebiliiklust kui inimesed. Cloudflare'i andmetel on nende hallatavatele veebisaitidele saadetud päringutest 58% automatiseeritud ja 42% pärinevad inimestelt. Selle kasvu põhjuseks peetakse tehisintellekti agentide jätkuvat levikut. Need on suures osas autonoomsed programmid, mis kasutavad tööriistu, mis suhtlevad kõrgtasemelise programmide ja andmetega, vajades inimese tagasisidet vaid vähe sel määral. Tallinnasse lõppenud rahvusvaheline judoturniir kulmineerus kodupubliku jaoks edukalt, kui esimese päeva viimase matši võitis naiste raskekaallane Emma Melis Aktas ning teisel päeval pani raskekaallane Marek Adrian Mäsak kogu võistlusele võiduka punkti. Uus nädal on alanud väga suviselt ja mõnusalt, ilm on hommikul sajuta ja nii ka tegelikult päeva läbivalt. Alles keskpäeva paiku võib mõned pilved siis taevasse juurde tulla ja õhtul lõuna Eestis on kindel, et on vihma sadu. Sooja tuleb täna 19-24 kraadi ja praegusel hetkel 14 mõõdetud soojakraade Põlvas ja Türil ning Paides 15 Pärnus, 16 kraadi Tartus ja 17 Kuressaares ning Tallinnas.
1: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
6: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
4: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
7: Vibe, life, vibe, yeah. Asja nimi on Vibe.

0: Vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
4: Elmari kuld.

0: läheks mets, ei läheks metsam.
1: Kell on 7.43 hommikul, hea meel, et oled ärganud ja natukene nüüd ka infote neile, kes on liikluses ja tarktee.ee on alati tark üle vaadata. Täna mitmeid piiranguid ka Harjumaakonnas Tallinna Rapla Türi teel 13 kilomeetril suletakse Tõdva silla remondi tõttu. Üks sõidusuund liiklusele ja kiirus on seal piiratud 50 kilomeetrit tunnis. Ja Laagri Harku teel kilomeetritel 2-6 suletakse üks sõidusuund liiklusele teeremondi tõttu. Ning Võru maakonnas, kes kuulab Lasva pikakannu teel 3. Kilomeetril, seal suletakse teelõike liiklusele tee truubiremondi tõttu. Ümber sõit on Pässa otsa kaudu ning tee avatakse uuesti liiklusele juba õhtul 5:00. Ohutut ning kainet liiklemist.
2: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse country kavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Rapina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala au hinnamängud ning grillmeistrid. Pane kau poigaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.com

0: 7:52 on kell, tere hommikus sulle, esmaspäeva hommik ja kui hakkad tööle liikuma, mõtled, mida selga panna, siis arvan, et täna on küll hea valike midagi suvist kapist leida, kuni 24 graadi sooja. Oodata on ka, et vähemalt tööpäev kulgeb sul kindlasti vihma vabalt. Aga alles õhtupoole siis, kui Lõuna-Eestis kuulad, on oodata, et vihmavarju võiks vaja minna, siis töölt koju minnes. Aga uue nädala alguses vaataks veel üle moe ajakirjad, saan sulle tuua mõned näited ka, mis on sel suvel moest väljas ehk out ja saan asemele pakkuda, mis on suviselt moes. No miniseelikud ja minid ja kleidid on asendanud hoopis seelikute kleitidega, mis on vähemalt põlvedeni ja hea kui üle põlvegi. Madalade läbipaistvad ehk jelly flats on ka valik, mida jalas kanda kõige lähem vast oleks selle materjali kirjelduseks see, et see näeb välja nagu millimallikas. Kuid sobivad ka võrgust madalad balleriinad ja varbavahe plätad on kindla peale valik ka kleidiga kandes. Täpilised kleidid, särgid ja seelikud on moest väljas, nüüd on need asendanud triipe, helesinine triibuline triiksärk on väga stiilne valik või mis tahes kujundis on triibud moest tagasi ja täpid on läinud puhkusele. Värvilised triibud oleks eriti tore, nii et vali seda teades oma suvised püksid ja topid välja. Ja pastelsed värvid on nüüd moest väljas, neoon värvid on moest tagasi, kõik 80-ndate värvilised riided tuleb nüüd küll kapist välja tuua. Ariane Grande, aga 32-aastane popstaar, oma fänne rõõmustas ja ametlikult alustanud oma kontserditurneed The Eternal Sunshine Tour. See on tema esimene peaesinejana toimuv turnee 7 aasta jooksul. Samuti tähistab see naasmiste tema varasema stilistika juurde, kus juures üks konkreetne valik on fännid juba kohe lummanud ja Ariana iseloomulik soeng ehk hobuse saba tagasi tulek. 7-kordne vormel 1 maailmameister Lewis Hamilton on taas äratanud aga Briti meedia tähelepanu kuulujuttude tõttu võimaliku ametliku nime vahetuse kohta ning värskete andmete tõttu on tema rahalise olukorra kohta ka infot. No ma ei tea seda nime vahetust, tean muidugi seda, et siis viraalseks osutus video, kus Kim Kardashian läks siis saabus nädala vahetusel Monakosse F1 ringrajale oma boyfriendi toetama. Aga nüüd siis rahakoti juurde ka kätte saadava teabekohaselt siis on hetkel teada, et tema siis rahaline heaolu on kasvanud, Sunday Timesi avaldatud rikkamate inimeste nimekirja kohaselt on Hamiltoni netoväärtus hinnanguliselt umbes 435 miljonit nael sterlingut, mis teeb temast ühe Ühendkuningriigi rikkamatest sportlastest. No tore ja rõõm Lewis Hamiltoni üle ja kes vormelid jälgis kindlasti oli põnevaid hetki ka igas kurvis ja igal sirgel. Aga nüüd kell on 7:54 ja mina toetan siin hea muusikaga sinu esmaspäeva hommikus.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Tiina Krausiga.
1: Tere hommikust sulle ja tärkamist. Uue töönädala esimene päev, 8. juuni. No proovime koos taas selle töörütmi üles leida. Ometi on ju veel neid häid mälestusi nädala vahetusest. Oli päikseline ilm, oli selleks mõni spordisündmus, kontserdi elamus, saunaõhtu, mis jäävad siis meenutama häid hetki või perega koos veedetud aeg. Ja suvisel töölainel proovi ka leida neid hetki ikkagi vahel aeg maha võtta. Miks mitte kohe uues nädalas alustada elamusega, mida pakub kindlasti siis meelde jääv kontsertelamus ja Black Eyed Peas on olemas Eestisse. Ja siis terveks nädalaks on energia üleval, lähed vaatad järgmisel esmaspäeval kontserti ära ja kindlasti siis selline energia kannab sind läbi suve. Nii et selleks on mul sulle varajane kuulaja hommiku mängu auhinnaks 2 piletit Black Eyed Peas kontsertile. Ja siis toimub Vanasadama kruiisialal 15. juunil, nii et saad oma kalendrisse ära märkida sellise esmaspäeva õhtu. Aga et hommiku mängus oseleda, räägin sulle täpsemalt juba 20 minuti pärast kindlasti, kuidas sellest osa võtta ja sina saad nii kaua jääda kindlasti mõtlema ka kaasa sellele hommikumängu küsimusele, nii et kell 8.18 plaanin sulle kindlasti ette mängida. Tänase küsimuse helilõigu näol pead ühe tuntud muusikapala ära arvama pealkirja ja esitaja. Aga nüüd rääkisime Black Eyed Peasi kontserdist, mis järgmisel esmaspäeval on. Kahjuks ma nii palju ette ei näe, milline ilm sel esmaspäeva õhtul on, aga arvan, et suviselt jätkame kindlasti siin juuni alguses ja nii ka täna. Esmaspäev täna on päikseline pigem ikkagi sajuta hommik ja päev, alles võibolla keskpäeva paiku siin seal võib pilvi juurde tulla ja õhtul jõuab lõuna Eestisse vihmasadu ja seal on ka äikese oht. Soojakraadid jäävad 19 ja 24 graadi vahele. Praegusel hetkel on aga mõõdetud sooja juba. Siin Raplas 15 graadi, 15 ka Türil Paides, 16 Põltsamaal Pärnus Keilas, 16 Haapsalus Jõhvis Jõgeval ja Viljandis 17 graadi praegu Kuressaares, Tallinnas, Otepääl ning Narvas 18, Räpinas, Põlvas ja Tartus.
0: Elmari kuld.

0: kõik saab korda siin esmaspäeva hommikus ka. On kell 8-10 minutit, vaatame, mis toimumas on teedel. Tallinna liikluses muidugi kõige pikem ummiku leian taaskord Tartu maanteelt, nii ka vana Tartu maanteelt, mis seda siis pööret sinna Tartu maanteele püüab teha. Ja Tartu maanteele ummik tegelikult algab juba Peetri Selveri juurest peale, kuni siis kestab ja sinna ristmikuni välja mööda seda ülemiste siis kõrvalt on näha pikkamat autode rivi. Tegelikult on pikem ummik ka Paldiski maanteel, seda ikkagi see tõttu, et olen siin juba nädalast ikkagi sulle rääkinud ka, et on hippodroomi ristmiku remondi töö tõttu seal liiklus ju muudetud ja ikkagi on neid, kes siis mõlemas suunas Paldiski maanteed pidi tahavad täna tööle jõuda ja see tõttu seal on seda ootamise aega kindlasti rohkem. Ja Tamsare teel ka Sõpruse puiestee ristumiskohast isegi üle pikemalt on siis ootamis sealgi ning Akadeemia teel ning veel Linnu teel ka, mis siis siin teel sõites Mustame tee poole. Aga sulle muidugi Tallinnas toredate liikumist, vähemalt praegu on pigem ikkagi rahulik ja arvan, et liikumisvõimaluse leiad siis alternatiivseid teid kasutades. Tartus liigeldes tean sulle öelda juba ette, et tänasest alates mitmeid uusi liikluspiiranguid üle Tartu linna. Algab Raatuse ja Pika tänava ristmiku ümberehitus, suletakse Saekoja tänav ja kolmapäevast on piirangud ka Kabeli tänava raute ülesõidul. Ja Raatuse tänav ja Pika tänava ristmiku ja lähiala ümberehituseks suletakse see nüüd tänasest ja seda kuni 5. juulini välja kella 5. õhtul, nii et ümbersõiduks saab kasutada hoopis Põik tänavat, Fortuna tänavat, Pärna tänavat, Kivi tänavat kui ka Jaama tänavat, nii et vali endale sobiv. Sellised uudised praegu liiklejatele, kes on kaks kätt roolil ja nautimas head muusikat. Toredad hommikud sulle, kuhu iganes teil oled ja kuhu siin nädal algus viinud on.
1: Elmari kuld.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Toredat ärkamist esmaspäeva hommikul, 8.18 on kell ja tea ka ette, et juba järgmisel esmaspäeval, 15. juunil, esineb Tallinna Vanasadama kruiisialal esmakordselt Eestis ülemailne pop- ja hip-hop sensatsioon Black Eyed Peas ja toob Euroopa tuuri raames lavale oma suurimad hitid ka siin Eestis. Lavale näed ka muidugi esinemas ansambli Pür Müüd ja on ka Sam 21.20 lavale tulemas ja seejärel on siis Black Eyed Peas laval, et tuua sinu nii suurimad hitid ja saanud ja kasvanud globaalseks popikooniks ühendades hip-hopi, popi ja elektroonilise tantsumuusika äratuntavaks energiliseks kõlaks. Ja tegelikult võib olla selline fakt ka, et kas sa teadsid, et Black Eyed Peas tegelikult alustas 90-ndatel alternatiivse hip-hopi gruppina. Nende esimesed albumid Behind the Front ja Bridging the Gap olid palju tõsisema ja palju sotsiaalsema sisuga kui hilisemad peohitid. Peoks läks siis, kui Fergie liitus bändiga muut ka nende kõlamärksa popilikumaks. Esimene album koos Fergiga oli aastal siis 2003, millelt tulid hitid Where is the Love ja Let's get it started, kus siis Fergie kaasa tegi ja just see album viis nad maailma kuulsuseni. Let's get it started siis ka tänase hommikumänguga, kui tahad võita endale kaks piletit 15. juunil toimuvale kontserdile. Arva nüüd kaasa, kes on esitaja ja mis laul on see tagurpidi pööratud lugu. Ja seejärel ole valmis 20 minuti pärast hommikumängus mängima. Praegu aga jätan siin mõtlema, kes võiks olla esitaja ja mis looga tegu on.

0: kell 8:45 siis teeme mänguga algust, nii kaua mõtle välja, millega tegu võiks olla ja mõtle ka välja, kelle endaga kaasa võtad esmaspäeval Black Eyed Peas kontserdile.
1: Black Eyed Peas Tallinnas.
2: With the Black Eyed Peas.
1: Kingime kontserdipiletid kahele. Kuula saadet hommik Kristiina Krausiga ja ole valmis osalema hommikumängus.
3: Juba järgmisel esmaspäeval jõuab maailma edetabelite vallutaja legendaarne Black Eyed Peas esmakordselt Eestisse. Tallinnas, Vanasadama kruisialal. Viimased piletid müügil piletitaskus.

0: Kell on 8.31, hea, et oled üleval, vaatame, mida lehed kirjutavad. Autoost on Eestis pärast pikemat pidurdust taas hoo üles võtnud, kuid tarbijate käitumist juhib endiselt üks selge piir, umbes 300 euro suurune kuu makse. Maikuus registreeriti Eestis 1893 uut sõiduautot, mis on ligi 34% rohkem kui aasta tagasi. Kasutatud autode turg kasvas veelgi kiiremini, tehinguid tehti 1631 ja kasv aastaga 69%. Numbrid jäävad küll alla aastale 2024 tipule, kuid viitavad selgelt elavnemisele. Eelistatakse bensiini ja diiselmootoreid, kuigi hübriidide müük kasvas maikuus 52%. Elektriautod ei ole laiemat läbimurret teinud, sest nende hind jääb paljudele endiselt kõrgeks. Maksu- ja tolliamet teatab, et tuleb siis hiljemalt järgmisel esmaspäeval 15. juunil tasuda vähemalt pool mootorsõiduki maksu ehk nii nimetatud aastamaksu summast. Praeguse seisuga tuleb esimeseks tähtajaks mootorsõiduki maksu tasuda ligi 365 000 eraisikul ja 55 000 juriidilisel isikul kokku umbes 41 miljonit eurot. Ja teise osa tasumise tähtaeg on 15. detsember. Petukirjade leviku tõttu soovitab ameti teenuste keskkonda siis maksatolli ametisse sisse logida üksnes ametliku veebilehe emta.ee kaudu, valides sealt e-teenused. Ja kui te arvate, et kaotasite äsja börsil või kryptoturul suure summa, siis mõelge James Hallowile. Ja siis Walesist pärit endine IT-spetsialist on mees, kes peab igal hommikul ärgates tõdema, et viskas kogemata prügikasti üle poole miljardi euro. Aastal 2013 tegi Newporti linnas elav Howells kodus suur puhastust. Kahe peaaegu identse kõvaketta vahele valides viskas ta ühe neist prügikotti ja see kotte rändas kohalikule prügimäele. Alles mitmeid kuid hiljem mõistis ta oma saatusliku viga. Ära visatud kõvaketta lasusid privaatvõtmed 8000 bitcoinile, mille ta oli arvuti abil kaevandanud kryptoraha algusaegadel aastal 2009. Tänaste kryptohindade juures läheneb selle kõvaketta väärtus 430 miljonile dollarile. Ja siis 18. juunil valib Eesti olümpiakomitee endale uut presidenti. Täna kell 10.15 hommikul on mõlemad kandidaadid Erich Teigamägi ja Even Tudeberg pidamas oma esimest debatti. Ja Tudeberg on öelnud, et tema asepresidendi kandidaadid on Erki Nool, Mihail Kõlvart, Mart Tarmak ja Saski Alusalu. Teigamägi pole soovinud seni oma tiimi avada. Tänasel siis hommikul ära ilma päikese prillideta minekule end säti, hommik on sajuta ja nii ka jätkub alles õhtul on siis sademeid oodata Lõuna-Eestisse, kuhu lubatakse ka äikese vihma. Sooja tuleb täna 19-24 graadi. Ja praegusel hetkel Tallinnas, Pärnus kui ka Viljandis 17 graadi sooja, 18 on Tartus ja 19 Kuressaares.
1: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
2: Renault Captur e-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Koni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. Kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
4: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Rapina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kau poigaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
5: Tahan lennata!
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
3: Elmari kuld.

alustame hommikumänguga ja juba järgmisel esmaspäeval esineb Tallinna Vanasadama kruiisialal esmakordselt Eestis Black Eyed Peas. Uues Euroopa tuuri raames oma suurimad hitid siin Eestis lavale. On nad müünud üle 80 miljoni plaadi ja aastal 2009 tegi lugu I Got a Feeling ajalugu ja hoidis lugu siis USA Billboard Hot 100 edetabelis esikohta kokku 26 nädalat järjest. Ja see oli tolle ajale rekordiline saavutus. Selleks, et nüüd võita endale kaks piletit esmaspäeval toimuvale Black Eyed Peas kontserdile, mis toimub siis järgmisel esmaspäeval Tallinnas Vanasadama kruiisi alal, tuleb sul helistada numbril 57220022 ja ära arvata üks muusikapala, mille oleme siin tagurpidi pööranud. Ootame siis nii kuulda siis nii esitajat kui ka loo pealkirja. Kuulame, mis looga tegu võiks olla.

0: 5-7-2-2-0-0-2-2 on number ja kuulame, kes meil julgelt siin kohe uue nädala alguses esimese pakkumise teeb. Hallo, kes seal pool?
1: Tere hommikust, Karin.
0: Tere, Karin, kus kandist mängid?
1: Harjumalt.
0: Harjumalt, Karin. Ja Karin, täna on parima sõbrapäev. Kaua sinu pikim sõprus kestnud on?
1: Just arvestasime, et umbes 25.
0: Just arvestasite, kellega te seal siis arvutasite?
1: Sõbrannaga.
0: Oh, lahe, kas, kuidas siis niimoodi hiljuti kokku sattusid, oli nädalavahetus koos või?
1: Just.
0: No väga äge, ma arvan, et siin võibolla see sõbranna potentsiaalne valik, kelle siis endaga kaasa võtad, kui konserti piletid nüüd võidad, eks ole. Nii et sa oled kindlasti suur muusikasõber, ma arvan, see ei olnud sulle keeruline küsimus. Karin, mis sa pakud? Kes esitab ja mis sa
1: Kindel ei ole, aga ma pakuks Sia ja Awake Tonight.
0: Aga ei ole Sia ja ei ole artist õige ja lugu ka mitte, nii et praegu Karin läks mööda see võimalus, aga proovi jälle ja kuuleme siis, mis teine pakkumine on kellegi teise poolt, kes siin ka kaasa mõtleb. Hallo, kes mängib?
2: Laura.
0: Laura, ja kus kandis sina mängid?
2: Pärnus.
0: Pärnust, Laura, nii kaua siis sinu kõige pikim sõprus olnud on? Täna on siis parima sõbrapäev.
2: 20 aastat.
0: Nii, kus siis koolis saite kokku või kuidas?
2: Jah.
0: Väga tore, aga Laura Pärnust, võibolla saad oma sõbranna siis kaasa võtta ja tulla järgmisel esmaspäeval juba Tallinnasse Black Eyed Peasi kuulama. Mis on laulu pealkiri, kes esitab?
2: Miley Cyrus, Wrecking Ball.
0: Õige vastus, jah, Laura. Kas sa teadsid kohe hommikul vara juba lihtsalt ei pääsen liinile?
2: Jah,
0: väga tore. Kas keegi aitas ka sind või täitsa ise oma peaga oled selline, kes igat pidi, mis laulu mängime ikkagi ära arvab Laura. Aga kuidas siis hommik, kui vara vedid ärkama, et võit võtta?
2: Kell 6.
0: Miks sa nii vara hommikul esmaspäeval siis üleval?
2: Pidime Tallinna sõitma.
0: Nii et täna Tallinna ja järgmisel nädalal jälle selline?
2: Jah.
0: See on täitsa tavaline sinu puhul, et iga esmaspäev Tallinna poole?
2: Ei ole.
0: Okei, aga Laura rohkem ma siis praegu sinuga teistega koos juttu ei aja, Eetri väliselt räägime kohe edasi, aga palju õnne sulle siis kahe pileti puhul, uskumatu võit, eks ole?
2: Jaa,
0: nüüd sa jälle plaanid teha esmaspäevaks õhtuks Tallinnasse tulles. Laura, sina püsi siis veel telefonil, aga teistega kuulame muusikat.
3: Permacelli sidruni eukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala. Lihtsalt Permacell.
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
5: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
6: Nii kiiresti.
5: Helista või broneeri aeg juba täna.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil piletilevis.
9: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
10: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. komöödiakanal Duo 6. Elmari kuld.

0: selleks korraks siis täna on hommikumäng läbi saanud, homme mängime jälle ja sinu võimalus homme kaks piletit Black Eyed Peas kontserdile võita ja vaata ka piletitaskust järele kõik info siis Black Eyed Peas kontserdi kohta. Seal on ka teisi toredaid Eesti bände, kes üles astuvad. Aga nüüd kell 8.53 hommikul vaatame korraks üle ka siis, mis siin jutud on sotsiaalmeedias. Ariana Grande siis 32-aastane popstaar ja näitlejan on ametlikult alustanud oma kontsertturneed Eternal Sunshine Tour ja see on tema esimene peaesinejana toimuv turnee 7 aasta jooksul, nii et sellest räägitakse ja muidugi ka on juttu sellest, et fännide siis lummatud soengu valik ja on tagasi oodata hobuse saba tulekut. Ja hobuse saba tähendabki see, et ponytail peaks olema ka siis trendiv juukse kandmise soeng mood, mida siis valida. Aga kõigepealt muidugi uues nädalas vaatsin üle ka moeajakirjad, mida siis kanda, mõned näited ka, mis on moest väljas ja miniseilikud ja minid ja kleidid on asendunud hoopis seilikute kleididega, mis on vähemalt põlvedeni ja hea kui üle põlve ja varbavahe plätud on kindla peale valika kleidiga kandes. Täpilised kleidid särgid, seilikud on moest väljas, nüüd on need asendanud hoopis sellise triibuga, helesinine triibuline triiksärk, nagu on väga trendikas ja värvilised triibud oleks eriti tore, nii et ta vali seda teades oma suvised püksid ja topid ja värskend oma garderoobi ja pastelsed värvid on väljas trendidest, neonvärvid on moest tagasi ja kõik 80-ndate värvilised riided võid siis küll kapist välja tagasi tuua. Räägitakse ka 7-kordsest Formel 1 maailmameistrist Lewis Hamiltonist. Briti meedia andmetel tegelikult siis ametliku nime vahetust kaalub ja hetkel on siis sammu üksik asjad veel teadmata. Tähelepanu väärib ka tema rahaline heaolu kasv ja Sunday Times avaldas siis rikkamate inimeste nimekirja. Seal siis on Hamiltoni netoväärtus hinnanguliselt umbes 435 miljonit nael sterlingit, mis teeb temast ühendkuningriigi rikkamatest sportlastest. Aga raha ja kuulsus pole ainuke rikkus, loomulikult ka siis armastus ja siis on siin muidugi osutunud väga tähelepanuväärseks ka siis viraalne video, kus Kim Kardashian siis käis ka nädalavahetusel Monacos F1 ringrajal siis kaas elamas oma boyfriendile ja teda toetamas. Mina aga nüüd toetan sind hommikul siin muusikapalaga Shannoni poolt nüüd ja praegu siin Tuua raadis.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Elmari Kuld. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Kell on 9:02 esmaspäeva hommik, 8. juuni. Päike on mõnusalt kõrgel ja kindlasti tasub täna haarata endaga kaasa päikese prillid. Olles õhtu poole Lõuna-Eestis kuulaja, tea, et võib minna sajuks, aga seni saame ikkagi kuivalt, toredalt, siis päikseliselt jätkata oma päeva. Loomulikult on tore, et siin ka 24 graadi sooja oodata on, et läheme edasi kõige selle hea ja soojaga, millega oleme siin harjunud juba nädalavahetusel, mis nüüd selja taha jäi. Väga palju meeleolukaid sündmusi, kahtlemata oli neid, kes tegid palju sporti, olid neid, kes nautisid õues head ilma, kes said veeta aega koos perega. Ja juunikuu on äärmiselt tore, on lõpetamiste aeg, on grillipidude aeg, on kontserdite aeg ja ühtlasi toob selle endaga väga palju toredat kaasa, mida nautida näiteks hea sõbraga. Täna on parima sõbra päev, nagu siin kuulajatega juttu tegime, siis võib see sõprus lausa 20 aasta peale juba jääda, nii et kindlasti on ka neid, kellel on neid sõpru väga-väga palju või on ka neid, kellel on väga kaua kestnud see tore sõprus. Nii et võta oma parima sõbraga kindlasti täna ühendust ja räägida ka mõned jutud, võib-olla saad ka lõuna ajal kokku. No kui juba lõunast rääkida ja kui sinu sõbrale väga toit meeldib, tea, et Eesti esimene kokkade võistkond valmistub suureks väljakutseks selle aastal toimuvaks kokkavõistluseks Luksemburgis. Selleks algavad harjutusõhtusöögid ja täna ka üks neist aset leiab. Iga roog on kui väike treening ja suur samm unistuste poole ja Eesti kokkade harjutus õhtu on selle jaoks just ka tehtud, et saaksid neile kaasa elada ja proovida siis mitme käigulist head toitu, mida nad siis ka võistlusel pakuvad. Ja menüü koosneb kolmest käigust, mille tooraine on hoolikalt valitud Eestit esindama, jutustades meie kohaliku toidulugu rahvusvahelises maitses ja vormis. Nii et Eesti kokkade võistkond kutsub harjutus õhtusöögile, kui võimalik haara sõber kaasa. Aga mida veel ilusat on meil täna ilma menüüs, sellest nüüd. Ilma päikese paistaline ja muidugi ka soe 19-24 graadi ja kuivalt sademete vabalt läheme siin päevaga edasi. Alles keskpäeva paiku võib pilvi juurde tulla ja õhtul Lõuna-Eestis on ka oodata äikese vihma. Hetketemperatuurid pakuvad praegu 15 graadi sooja. Rakveres 17, Tallinnas, Türil, Paides, Põltsamaal 17 ka Viljandis ning Pärnus, Võrus ja ka 17 Narvas, 18 graadi sooja Otepääl, Haapsalus, Põlvas, Valgas ning Tartus. 19 graadi Kuressaares.
0: Elmari Kuld.

kell on 9:11 liiklusest ka näiteks Tallinnas liikleja, kes sõidab Vana-Tartu maanteed pidi, et Tartu maanteele jõuda tea, et seal on väga-väga pikk ummikuni ristmikuni välja ja tegelikult siis ka Tartu maanteel, ega siin on alates Peetri Selveri juurest juba alates kuni siis ülemiste juurde välja väga pikalt ootamist, aga hea muusikaga pole viga midagi. Tehnika tänaval ka üle Pärnu maante tegelikult siis Koidu pargi kõrvale välja, näen siin seda pikka autode rivi kuni siis tehnika tänaval kuni ringteeni välja. Ning on jällegi Pärnu maantel ka mõnes lõigus siin ootamist, kuni siis mis ma siin veel Paldiski maantel kindlasti, kuna seal on ka ju hippodroomi ristmiku ehitustööde tõttu seda ooteaega natukene pikemalt peab varuma. Enda tänaval ka siis kuni Paldiski maante ristmikuni märkan siin ootamist. Kui vaadata peale Mustamäe teele, siis tundub, et siin on küll pigem aeglane liiklus, aga kõik on kontrolli all. Ummikus on hoopiski sellega ristuvade Linnutee kui ka Tammsaare tee. Ja Tammsaare tee ikkagi väga pikalt ristudes üle Mustamäe tee kui ka pea, et sinna Tondini ristumiseni välja. Ja Sõpruse puiestee samuti, mis ka jõuab Tammsaare teeni, nii et need kohad võibolla pakuvad natukene rohkem autos viibimise aega. Aga Tartu tänavatest ka ja uuest nädalast nüüd on mitmeid piiranguid üle Tartu.

0: e-lehelt ja on tark see enne liikuma asumist üle vaadata. Kell on 9.13, head ärkamist sulle, hea meel, et hea muusikaga oled siis nautimas oma päikselist teed tööle.
1: Elmari Kuld.

0: kuhu iganes teil oled, kell on 9.20 ja Radio Player appiga saad igal juhul endale hea muusika kaasa võtta ja endale sobiva leida. Aga nüüd räägiks võibolla mõnest veidrusest ka, leidsin siin sotsiaalmeedias trendiva toidujutu. Telesaate toidusegmentis rääkis Gwyneth Paltrow, et talle meeldib retseptides kasutada piimatoodete asendana rukkolat. Täpsemalt pani ta seda lihapallide sisse juusta asemele, et anda toidule õige tekstuur. No siin eelmisel nädalavahetusel oli ka suuri ige ja lihapallide festival, ma ei tea, kas sa seal käisid, aga lihapallidest ka siis Paltrow siin räägib ja kõlab tõesti kummaliselt, aga see annab toidule sellise tekstuuri ja maitse, mis annabki suurepärase tulemuse, selgitab Gwyneth Paltrow ise oma retsepti ja nagu paljud teisedki näitlejanad ja tema siis välja ütlemised muutus ka see ebatavaline soovitus kiiresti ülemaailmseks fenomeniks, ka suured ettevõtted ja isegi USA riigi asutus pöörasid, aga Paltrow rukkola valiku naljaks toidupood Aldi võttis asjas selge tõsise seisukoha, et rukkola ei maitse nagu juust. Ja lennofirma United Airlines ei jäänud ka samuti kõrvale ja lisas lühidalt, et rukkola ei asenda pardakaarti, nii et kõik kasutasid seda siis endale sobivalt ära, et Paltrow välja siis ütles, et tegelikult rukkola asendab igal pool juustu, võid ju proovida endale võibolla võileib teha siis hoopiski juustu asemel sinna hulgaliselt rukkalat peale pannes, et kas oled Paltrowiga nõus või oled hoopis eri arvamusel. Kell on 9.21 ja tore, et oled üleval ning rõõm, et head muusikat kuulad.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 9.32 uudisveergudele ka. Filipiinide lõunaosas toimus kohaliku aja järgi täna varahommikul maavärin magnituudiga 7,8, mis tekitas kahju rannikulinnas General Santoses, jättis inimesed elektrita ja saatis rannikule meetrise tsunami laine. Päästeamet Eestis saadab koostöös riigi infosüsteemi ametiga ja naiskodu kaitsega täna ajavahemikus kella ühest päeval kuni kella viien õhtul Eesti äppi ja ole valmis mobiili rakenduse kaudu testteavitusi. Testimine on vajalik, et veenduda tehtud arenduste toimimises ning valmistuda 10. juunil toimuvaks üleriigiliseks ohuteavitussüsteemi testimiseks. Siivikeskus.ee ja palgainfoagentuuri tööturu küsitlus näitab, et rahulolematus palgaga hoiab töötajaid tööturul aktiivsena. Pea iga teine töötaja otsib aktiivselt tööd või jälgib tööpakkumisi. Samal ajal hindab 44% vastajatest oma toimetulekut halvemaks kui aasta tagasi. 41% ei ole rahul oma põhipalgaga ja vaid viiendik vastanutest ei otsi üldse tööd ega ole huvitatud pakkumistest. Toimetulekuks vajaliku palga piir on aastaga tõusnud 5%. Mis tähendab, et tänavu on keskmiseks toimetulekuks vaja teenida 105 eurot rohkem kui aasta tagasi. Ametialade lõikest tunnetava toimetuleku halvenemist enim kaubanduse, müügi ja klienditeeninduse töötajad. Uut töökohta otsivad ja tööpakkumisi jälgivad enim majutuse ning toitlustuse töötajad. Tööasukohtade lõikes on uut ja paremat töökohta kõige aktiivsemalt otsimas Jõgevamaa, Viljandimaa ja Lääne-Virumaa töötajad. Sel nädalal teevad Eesti õhuruumis treeninglende, sealhulgas madallende Balti riikides paiknevad NATO õhuturbe lennukid ja treeninglendude käigus võib toimuda ka üleheli kiirusel lende. Lennud on planeeritud toimuma täna ja seda kuni 14. juunini ja madallennud toimuvad mit madalamal kui 152 meetrit. Kui te arvate, et kaotasite äsja börsil või kryptoturul suure summa, siis mõelge James Howellsile, sest see Velsist pärit endine IT-spetsialist tegi kodus kevad koristust ja viskas kogemata prügikotiga prügimäele ära siis privaatvõtmeid sisaldava kõvaketta, kus oli siis 8000 bitcoini ja oli tal siis arvuti abil kaevandatud kryptoraha algusaegadel aastal 2009 ja tänaste kryptohindade juures läheneb selle kõvaketta väärtus 430 miljonile dollarile. Ja 18. juunil valib Eesti olümpiakomitee endale uut presidenti. Täna kell 10.15 hommikul on mõlemad kandidaadid Erik Tegamägi ja Even Tudeberg pidamas oma esimest debatti. Tudeberg on öelnud, et tema asepresidendi kandidaadid on Erki Nool, Mihail Kõlvart, Mart Tarmak ja Saski Alusalu. Tegamägi pole soovinud seni oma tiimi avaldada. Hommik on päikseline ja võibolla pilvisem olles keskpäevast alates õhtul jõuavad aga vihmasaju pilved lõuna Eesti kohale ja on ka äikese oht. Õhutemperatuur täna 19-24 graadi ja tundub, et hetkel hommikul jätkame kindlasti saju vabalt. Päikeseprillid ette ja kui vaadata praegu õhutemperatuuride jaotus, siis kõige soojem on praegu Kuressaares 21 graadi. Aga 18 Narvas ja Türil Paides, 19 Jõgeval Põlvas Tallinnas, plus 19 ka Pärnus Tartus, 20 graadi praegu Rakveres.
1: Renault Capture e-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Oih, mina siin. Juuni on Office. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
4: Hinnasadu kõikides Koltaimi kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Koltaim, sinu aeg särada.
5: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
2: Elmari Kuld .

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Mõnusat hommikut sulle, kes plaanib täna kindlasti randa jõuda. Vara hommikul juba vähemalt 100 inimest on Võsul rannas, kuigi on punane lipp seal üleval ja veetemperatuur kõigest 14 kraadi. Punane lipp on veel üleval Sillamäe, Pirita rannas, Pikakaari rannas ja Kakumäel. Küll aga kõikjal mujal võib juba vett proovida küll. Ma arvan, mina prooviks muidugi ainult varbaga, sest veetemperatuurid ei ole kuhugi ujumiskõlbuliseks minu jaoks jõudnud. 21 kraadi praegu vesi Paalajärves, 20 Võru Kubija ja Kauksi rannas 21 kraadi. Ja 20 kraadiga on veetemperatuur Võru Tamula järves ja nii ka Viljandi järves. Ja kui suplemiseks võibolla täna ilm sulle veel ei sobi, siis kindlasti ilusaks jalutuskäiguks rannaliival on ikkagi ilm meeldiv.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Asja nimi on Vibe Life. Pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sealt kasvõi elektr.

0: Vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti. Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
1: Tahan lennata!
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Elm.

0: Kell on 9.50 hommikul, nii tore hommik on olnud tõeline tšempion tegelikult hommikumängus täna oli Pärnust Laura, kes võttis esimese võidu ja nagu siin kuulsime ka Black Eyed Peas'i liige laulis siin William James Adams ja Will.i.am'i läheb ka vaatama ja Black Eyed Peas'i siis Laura koos oma sõbrannaga ja meenutan vist, et neil on juba sõprussuhet vaatad 20 aastat. Täna on parima sõbra päev ja kindlasti mõtle ka talle ning võta homme ka hommikumängust osa, kus taas kord Black Eyed Peas'i kontserdile kaks piletit on võimalus sul võita ja toimub see kontsert tegelikult juba nädala pärast järgmisel esmaspäeval ja vaata piletitaskust ka, kes veel on seda bändi seal suhendamas. Aga nüüd hoopis vaataks veel, mis täna toimumas on ja saan aru küll, miks ülemiste kõrval täna pikk autode rivi ja ummik varahommikust peale on, toimub ülemiste Brick Expo ja kui sul on huvi disaini või legode vastu, siis ülemiste keskuses on täna avatud suur klotsi näitus, sobib hästi kogu perele ja kui mõtled, mida ette võtta siin nüüd, kus kool läbi on saanud, siis see klotsi näitus võib üks nendest olla. Tartu linna meistrivõistlused kergejõustikus toimuvad, nii et Tartu Tamme staadionil kella 5 alates saad kaasa elada ja siis õhtune Sunset Lounge Pärnus rannapuiestel kutsub kokteilipaari ja seal tuli need tasuta sündmus koosolek poistega päkkaris, kuhu kohalikud ja suvitajad kogunevad siis mõnuse muusika saatel päikese loojangut nautima ning uue nädala plaane tegema. Võt nii võetakse uus nädal Pärnus vastu. Aga Saarema on täitunud pojengi lõhnaga. Pojengi lõhna ongi parim asi, mida üldse pidin juunikuus ootama minu lemmikud. Saarema puukoolis on terve juunikuu jooksul käimas pojengi festival, kuna käes on juuni algus on siis muidugi pojengid ka üks valik, mida näiteks lõpetajatele viia. Koha peale avatud on ka kohvik pojeng ja saab jalutada siis seal pojengi festivalil üle pea 6500 pojengi, millega saab istanduses tutvuda erinevaid. Kuna käes on ametlik kooli lõpuaeg tänane päev, on ka mitme Saarema kooli jaoks pidulik aktusepäev ja olgu siis pojengis ülem või roosid, no üle kogu Eesti on lõpetamised toomas lille ilu ja pidulikust. Kindlasti on ka sinul ühel või teisel moel töö kõrvalt vaja leida aega, et jõuda koos viibimistele või teha muid suviseid korraldusi. Nii et jõudu tänase tööpäevaga ja muude tegemistega. Aitäh, et kuulasid. Mina homme tagasi kell 7 hommikul.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Päästeamet saadab täna kella 1-5 päeval Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakenduse kaudu test teavitusi. Tegelik ohtu ei ole ning teavituse saaja ei pea midagi tegema. Testimine on vajalik, et valmistuda ülehomme toimuvaks üleriigiliseks ohuteavitussüsteemi testimiseks. Täna kell 11 kogunevad Riigikogu saalis Riigikogu oppositsioonierakondade fraktsioonide esimehed, et arutada rahandusminister Jürgen Ligile esitatava umbusaldusavalduse üksik asju. Keskerakonna fraktsioon algatas umbusalduse, kuna nende hinnangul kahjustab Ligi tegevus oluliselt riigi rahandust, inimeste heaolu ja ettevõtete konkurentsivõimet. Riigikogu arutab täna esimesel lugemisel eelnõu, millega täpsustatakse maksu- ja tolliameti ning rahapesu andmebüroo õigusi saada andmeid pangakontode kohta. Muudatuste eesmärk on muuta andmete küsimine läbipaistvamaks ja piirata põhjendamatut sekkumist isikute õigustesse. CVkeskus.ee ja palgainfoagentuuri tööturuküsitlus näitab, et rahulolematus palgaga hoiab töötajaid tööturul aktiivsena. Pea iga teine töötaja otsib aktiivselt tööd või jälgib tööpakkumisi, vaid viiendik ehk 19% töötajatest ei otsi töödega ole huvitatud uutest pakkumistest. Ukraina ründedroonid tabasid möödunud ööl Venemaal asuvad hiiglaslikku Krussova ja nafta terminali, mis süttis põlema. Samuti korraldas Ukraina uue rünnakute laine Venemaa poolt okupeeritud alade vastu. Simferoopoli lähedal tabati üht naftahoidlat ja tulekahjudes teatati ka Mariupolis ja Fardiskes. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles intervjuus meediakanalile Sky News, et on valmis külmutama rindejooned seal, kus need praegu on, kui see aitab peatada sõda. Lisades, et praeguste positsioonide hoidmine annab Ukrainale võimaluse päästa inimesi ja tuua sõdurid koju. Iisraeli armee tuvastas eile Iraanist juudi riigi suunast tulistatud rakette, mis on esimene kord pärast aprillis Lähi-Ida sõjas kehtima hakanud relvarahu. Ning kinnitas, et andis kättemaksuks omalt poolt löögi Beirutile. Iraani riiklik telekanal teataski täna vara hommikul tugevatest plahvatustest kolmes linnas, Teheranis, Tabrizis ja Isfahanis oli kuulda mitmeid plahvatusi. Purustuste kohta praegu infot ei ole. Ja Armeenia peaminister Nikol Pašinjan teatas, et tema partei saavutas eilsetel parlamendivalimistel võidu. Esialgsed tulemused viitavad, et Pašinjani partei sai ligi 55% häältest. Päikeseline ja soe ilm püsib täna suurema osa päevast, kuid õhtuks jõuab Lõuna-Eestis ja tihedam sajuala, mis levib üle mandri ja jõuab homme hommikuks ka saartele. Täna tuleb sooja 19-24 graadi, rannikul on jahedam, seal võib tulla sooja kuni 15 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus juba sooja 18, Tartus 20 graadi ja termomeetrinäit on tõusutrendis.
1: Elmari Kuld.

0: Päikeseline ja soe ilm püsib täna suurema osa päevast, kuid õhtuks jõuab Lõuna-Eestis ja tihedam sajuala, mis levib üle mandri ja jõuab homme hommikuks ka saartele. Täna tuleb sooja 19-24 kraadi, rannikul on jahedam, seal võib tulla sooja kuni 15 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus juba sooja 18, Tartus 20 kraadi ja termomeetrinäit on tõusutrendis.
1: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäe. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunadeala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.com.

Head Raadio Elmari kuld kuulajad! Raadios Elmar käib jaanimäng. Kuulake ja kas tunnete ära, mida tänases helipildis valmistatakse. Iga päeva lõpus on kõikide õigesti vastanute vahel auhinnaks rannarootsi lihad, vorstid, šašlõkid või Peipsi ääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Kuulake Elmarit, mängige kaasa jaaniaja helimüsteeriumi ja võite võita jaaniaega sobivaid auhindu.

0: Oih, minä siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
7: Ja see... Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud.

0: NATO hävitaja tulistas Lätis alla drooni. Algas suur õppus Ilves ja päästeamet testib selle raames täna ohuteavituse saatmist mobiiliäppidesse. Zelenski teatas valmisolekust külmutada rindejoon praeguses ulatuses, kui see aitab tagada rahu. Õhtul jõuab Lõuna-Eestisse taas sajuala, mis levib ööjooksul üle mandri. Päev on veel aga kõikele Eestis päikesepaisteline. Kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Läti võimud on sitan Aluksne, Ludza, Palvi ja Reesekne piirkonnas välja võimaliku õhuruumi ohu hoiatuse. Hiljem teatati, et NATO Balti õhuturbe missiooni hävitaja tulistas alla drooni. Juhtumi üksik asju alles uuritakse. Täna algas riigikaitse suur õppus Ilves, kus kriisiolukordade lahendamist ja omavahelist koostööd harjutab üle 150 organisatsiooni avalikust, era- ja kolmandast sektorist. Õppuse põhiosa kestab reedeni. Õppusajal võib mitmel pool üle Eesti näha tavapärasest rohkem erinevate ametkondade töötajaid ja alarmsõidukeid, samuti droone. Õppusel kasutatakse ka erinevaid imitatsioonivahendeid, mis tõttu võib ümbruskonnas näha suitsu või kuulda pauke. Näiteks täna harjutavad politseinikud Pärnus Suurjõe tänaval vana viisnurga tehase piirkonnas äkkrünnaku lahendamist. Ja päästamet saadab täna kella 1-5 päeval Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakenduse kaudu test teavitusi. Tegelikku ohtu ei ole ning teavituse saaja ei pea midagi tegema. Testimine on ettevalmistuseks üle homme 10. juunil toimuvaks üle-eestiliseks ohuteavitussüsteemi testimiseks. Täna algas ka üleriigiline plakati kampaania, mis toob esile toidu tootmise rolli Eesti igapäeva elus, majanduses ja julgeolekus. Kampaania põhisõnum on toidu julgeolek algab põllult ning suve jooksul paigaldavad põllumehed plakatid maanteede äärsetele põldudele üle Eesti, mis jäävad nähtavaks augusti lõpuni. Täna valdas Statistikaamet andmed töötajate liikumise kohta esimeses kvartalis ja selles selgus, et kõige jõudsamalt on töötajate arv kasvanud avalikus sektoris, kus hõive oli ligi 1700 töötajaga plussis, ehk sektoris töötas 9,6% rohkem inimesi kui mullu samal ajal. Seega hoolimata riigieelarve kehvas seisust palkab riigisektor töötajaid üha juurde. CVkeskus.ee ja palgainfoagentuuri tööturu küsitlus näitab, et rahulolematus palgaga hoiab töötajaid aga tööturul aktiivsena. Pea iga teine töötaja otsib aktiivselt tööd või jälgib tööpakkumisi, vaid viiendik ehk 19% töötajatest ei otsi üldse tööd ega ole huvitatud ka uutest pakkumistest. Suurbritannia peaminister Keir Starmer, Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Saksamaa liidu kantsler Friedrich Merz kohtusid eile Londonis Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga ning tegid seejärel ühisavalduse, kus loetletakse tingimused, mis peavad olema täidetud õiglase ja kestva rahu jaoks, vahendab Delfi. Ja nendeks tingimusteks on sõjategevuse peatamine praeguse kokkupuukte joone juures. Ukrainal peavad olema paigas siduvad julgeoleku garantiid, Venema varad jäävad külmutatuks ja et kokkuleppes tuleb kaitsta Euroopa julgeoleku huve. Eile kinnitas Ukraina president Volodymyr Zelenski ka intervjuus meediakanalile Sky News, et on valmis külmutama rindejooned seal, kus need praegu on, kui see aitab sõda peatada. Ja Armeenias eile peetud parlamendi valimised võitis peaminister Nikol Pašinjani valitsev erakond kodanik leping, mis kogus 49,81% häältest. Pašinjan kuulutas oma erakonna valimisvõitu juba öösel, kui keskvalimiskomisjon oli alles kokku lugenud vaid 10% häältest ja ta ütles siis, et kodanikulepingu partei moodustab valitsuse üksi.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga Kupra topautost.
0: Ilm on kõikil Eestis praegu päikesepaisteline, kuid õhtul jõuab Lõuna-Eestisse tihem sajuala, mis levib sealt üle mandri ja jõuab homme hommikuks saartele. Täna tuleb sooja 19-24 graadi, rannikul kuni 15 graadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 20 graadi.

0: Head Raadio Elmari kuldkuulajad! Raadios Elmar käib jaanimäng. Kuulake ja kas tunnete ära, mida tänases helipildis valmistatakse? Iga päeva lõpus on kõikide õigesti vastanute vahel auhinnaks rannarootsi lihad, vorstitsas lõkid või peipsiäre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Kuulake Elmarit, mängige kaasa jaaniaja helimüsteeriumi ja võite võita jaaniaega sobivaid auhindu.
1: Elmari kuld.

0: ilm on kõikjal Eestis praegu päikesepaisteline, kuid õhtul jõuab Lõuna-Eestisse tihem sajuala, mis levib sealt üle mandri ja jõuab homme hommikuks saartele. Täna tuleb sooja 19-24 graadi, rannikul kuni 15 graadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 20 graadi.
1: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunadeala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kaupoigaagu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
6: Tahan lennata!
7: Hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikat kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga , millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid . Piletid müügil Piletilevis .
1: kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt . Esimest korda Baltikumis . Telekanal, mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga . Tegelik elu , tõelised kuriteod . Telekanalis Duo5.

0: Riigikohus selgitas e-kirjade välja nõudmist kuritegude uurimisel. Algas suurõppus Ilves, Päästeamet testib täna ohuteavituse saatmist mobiiliäppidesse. NATO hävitaja tulistas Lätis alla drooni. Tänane päev püsib veel kõikjal sajuta. Kell on 12, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Läti võimud andsid täna Alksne, Lutsna, Palvi ja Reesekne piirkonnas välja võimaliku õhuruumiohu hoiatuse. Hiljem teatati, et NATO Balti õhuturbemissiooni hävitaja tulistas alla drooni. See on esimene kord, mil Läti õhuruumi sisenenud droon alla tulistati. Läti ameti võimud pole veel öelnud, mis drooniga oli tegemist. Täna algas riigikaitse suur õppus Ilves, kus kriisiolukordade lahendamist ja omavahelist koostööd harjutab üle 150 organisatsiooni avalikust era- ja kolmandast sektorist. Õppuse põhiosa kestab reedeni. Õppuse ajal võib mitmel pool üle Eesti näha tavapärasest rohkem erinevate ametkondade töötajaid ja alarmsõidukeid samuti droone. Ja Päästeamet saadab täna kella 1-5 päeval Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakenduse kaudu test teavitusi. Tegelik ohtu ei ole ning teavituse saaja ei pea midagi tegema. Riigikohus selgitas täna avaldatud otsuses, millistes tingimustel on kriminaalmenetluses võimalik e-posti teenuse pakkujalt e-kirju välja nõuda ning täpsustas ka valitud kaitsjatele makstud tasu hüvitamise põhimõtteid. Otsusega saab tutvuda Riigikohtu veebilehel. Ja Riigikohus avaldab täna ka otsuse kohtuasjas, mis puudutab president Alar Karise taotlust tunnistada kirikute ja koguduste seaduse muudatused põhiseadus vastaseks. Täna avaldas Statistikaamet andmed töötajate liikumise kohta esimeses kvartalis ja selles selgus, et kõige jõudsamalt on töötajate arv kasvanud avalikus sektoris, kus hõive oli ligi 1700 töötajaga plussis. Ehk sektoris ka töötas 9,6% rohkem inimesi kui mullu samal ajal. Seega hoolimata riigi eelarve kehvast seisust palkab riigisektor töötajaid üha juurde. Suurbritannia peaminister Keir Starmer, Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Saksamaa liidukantsler Friedrich Merz kohtusid eile Londonis Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga ning tegid seejärel ühisavalduse, kus loetletakse tingimused, mis peavad olema täidetud õiglase ja kestva rahu nimel. Nendeks on sõjategevuse peatamine, praeguse kokkupuutejoone läbirääkimiste algus punktiks seadmine, Ukrainal peavad olema paigas siduvad julgeoleku garantiid, Venema varad jäävad külmutatuks ja et kokkuleppes tuleb kaitsta Euroopa julgeoleku huve. Eile kinnitas Ukraina president Volodymyr Zelenski intervjuus meediakanalile Sky News, et on valmis külmutama rindejooned seal, kus need praegu on, kui see aitab sõda peatada. Iisraeli armee tuvastas eile Iraanist nende suunast tulistatud rakette, mis on esimene kord pärast aprillis Lähis-Ida sõjas kehtima hakanud relvarahu. Iraan andis omakorda kätte maksuks löögi Beirutile ja Iraani riiklik telekanal teatas täna vara hommikul tugevatest plahvatustest kolmes linnas. Armeenias eile peetud parlamendi valimised võitis peaminister Nikol Pašinjani valitsev erakond kodaniku leping, mis kogus 49,81% häältest. Pašinjan kuulutas oma erakonna valimisvõitu juba öösel ja ütles, et kodaniku lepingu partei moodustab valitsuse üksinda.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga Kupra top autost.
0: Ilm on kõikjal Eestis praegu päikesepaisteline ja juba üsna soe, kuid täna õhtul jõuab Lõuna-Eestisse juba tihetam sajuala, mis liigub siis sealt üle mandri saarteni ja sinna jõuab sajuala hommikul. Praegu on sooja 19-24 graadi, rannikul on jahedam, termomeetrinäit võib jääda pidama 15 graadi juurde. Tallinnas ja Pärnus on hetkel sooja 21, Tartus 20 graadi.
1: Elmari Kull.

Elmari Kuld.

0: Ilm on kõikjal Eestis praegu päikesepaisteline ja juba üsna soe, kuid täna õhtul jõuab Lõuna-Eestisse juba tihedam sajuala, mis liigub siis sealt üle mandri saarteni ja sinna jõuab sajuala hommikul. Praegu on sooja 19-24 kraadi, rannikul on jahedam, termomeetri näit võib jääda pidama 15 kraadi juurde. Tallinnas ja Pärnus on hetkel sooja 21, Tartus 20 kraadi.
1: Onoff toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
2: Tšau, ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
3: Renault Capture E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
6: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
7: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Head Raadio Elmari kuld kuulajad! Raadios Elmar käib jaanimäng. Kuulake ja kas tunnete ära, mida tänases helipildis valmistatakse. Iga päeva lõpus on kõikid õigesti vastanute vahel auhinnaks rannarootsi lihad, vorstid, šašlõkid või Peipsi ääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Kuulake Elmarit, mängige kaasa jaaniaja helimüsteeriumi ja võite võita jaaniaega sobivaid auhindu.
1: Elmari kuld.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
5: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

kus on siis grillililled ta roosides tor. Ja hinges kuri kahtlus taas lauale astun ja prillid võtan taskust, et vaatan veel kord. Ristilt vaevu loen, et siia grill on

0: NATO hävitaja tulistas Lätis alla drooni. Moldovas Ukraina piiri lähedal plahvatas droon. Soome kandideerib ÜRO julgeolekunõukogu liikmeks. Filipiine tabanud maavärinas hukkus viimastel andmetel 15 inimest. Pärast lõunal mandril lõuna poolt alates pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab Lõuna-Eestisse vihmasadu, samuti on äikesoht. Sooja on päeval kuni 24 graadi. Tere kõiks ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karinaule. Balti õhuruumi kaitsev NATO hävitaja tulistas täna hommikul Latgale piirkonnas alla drooni, mis oli Läti õhuruumi sattunud Venemaa elektroonilise sõjategevuse mõjul. Eelnevalt olid õhujõud andnud mitmes Läti idaosa piirkonnas ka õhuohu hoiatuse. Elanikud said mobiiltelefonidele hädaolukorra teavitused ja olukorra jälgimiseks kaasati nii Läti kaitsevägi kui ka NATO õhuturbe missiooniüksused. Veidi pärast kella poolt 11 teatasid kaitsejõud, et oht on möödas. Läti rahvusringhäälingu teatel kukkus droon alla Režekne piirkonnas. Moldova idaosas Ukraina piiri lähedal kukkus alla ja plahvatas droon, kuid keegi viga ei saanud. Moldova kaitseministeeriumi andmetel sisenes mehitamant õhusõiduk riigi õhuruumi täna öösel, ajal mil Venemaa korraldas Ukrainale ulatusliku drooni ja raketirünnaku. Moldova valitsus mõistis juhtunu hukka ja teatas, et esialgsetel andmetel võis tegu olla Ukraina päritolu drooniga. Rõhutas välisministeerium, et vastutus selliste vahejuhtumite eest lasub Venemaal, kelle sõjategevus on toonud sõjamõjud ka naaberriikidesse. Soome kandideerib ÜRO julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks aastateks 2029-30. Välisminister Elina Valtonen avab Soome kampaania täna New Yorkis. Soome on julgeolekunõukogus olnud varem kahel korral, aastatel 1969-70 ja 1989-90. Viimati kandideeris riik 2012. Aastal, kuid jäi hääletusel alla Luksemburgile. Praeguse seisuga kandideerivad lääneriikidele ette nähtud kahele kohale vaid Soome ja Austraalia. Valituks osutumiseks peab kandidaat koguma ÜRO peaassambleel vähemalt 2/3 liikmesriikide toetuse. Filipiinide lõunaosa tabanud maavärin nõudis vähemalt 15 inimelu ja ligi 130 inimest sai vigastada. 7,8 magnituudise maavärin epitsenter asus merel umbes 13 kilometri kaugusel General Santose linnast, kus elab üle 700 000 inimese. Maavärina järel anti ka tsunami hoiatus ja Filipiinide president Ferdinand Marcos Jr. Kutsus elanike liikuma kõrgematesse piirkondadesse. Maavärin põhjustas ka elektrikatkestusi ja varakahju mitmel pool riigi lõuna osas. Tegemist on seni tugevaima maavärinaga, mis on Filipiine tänavu tabanud. Pakistani hallatavas Kashmiri sukkus täna puhkenud rahutustes vähemalt 11 inimest ja üle 70 sai viga. Kokkupõrked leidsid aset päev enne homset üldstreiki, kui politsei ja pool sõjaväelised üksused püüdsid laiali ajada keelustatud aktivistide ühenduse toetajaid. Surma sai 4 politseiniku ja 6 protestijat, samuti üks juhuslik mööduja. Politsei pidas kinni vähemalt 30 inimest. Täna algas üle Eesti laia riigikaitse suurõppus Ilves 2026, millest võtab osa enam kui 150 organisatsiooni avalikust era- ja kolmandas sektorist. Tegemist on ühe suurima kriiside lahendamise ja asutuste vahelise koostöö harjutamisega Eestis. Õppusel harjutatakse muuhulgas vaenuliku mõjutustegevuse, massikorratuste, sabotaasi, plahvatuste ja drooniohuga seotud kriiside lahendamist. Ilves 2026 põhiõppus kestab kuni 12. juunini ja toimub üle Eesti. Päästeamet testib aga täna ohuteavituse saatmist mobiiliäppidesse. Testteavitused tulevad Eesti äppi ja rakendusse ole valmis ajavahemikul kella 1-17. Testimine on vajalik selleks, et veenduda tehtud arenduste toimimises ja valmistuda kolmapäeval toimuvaks üleriigiliseks ohuteavitussüsteemi testimiseks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga Kupra top-autost.
0: Täna on vähese ja vahelduma pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Pärast lõunal mandril lõuna poolt alates pilvisust jääneb ja õhtul jõuab Lõuna-Eestisse ka vihmasadu ning on äikesoht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 ja põhjarannikul ning Ida-Eestis põhjakaare tuul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 19-24, rannikul kohati vaid 15 graadi. Pärnus on praegu 24, Tallinnas 22 ja Tartus 21 graadi.
1: Elma.

0: head Raadio Elmari kuldkuulajad! Raadios Elmar käib jaanimäng. Kuulake ja kas tunnete ära, mida tänases helipildis valmistatakse? Igapäeva lõpus on kõikide õigesti vastanute vahel auhinnaks rannarootsi lihad, vorstitsas lõkid või Peipsi ääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Kuulake Elmarit, mängige kaasa jaaniaja helimüsteeriumi ja võite võita jaaniaega sobivaid auhindu.
1: Elmari kuld.

0: Täna on vähese ja vahelduma pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Pärast lõunal mandril, lõuna poolt alates pilvisust jääneb ja õhtul jõuab Lõuna-Eestisse ka vihmasadu ning on äikesoht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 ja põhjarannikul ning Ida-Eestis põhjakaare tuul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 19-24, rannikul kohati vaid 15 graadi. Pärnus on praegu 24, Tallinnas 22 ja Tartus 21 graadi.
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
3: Renault. Renault Capture E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R-Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
4: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
5: Nii kiiresti.
4: Helista või broneeri aeg juba täna.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Tšau, ma olen Nõpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nõpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
8: Asja nimi on Vibe. See pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe. Nüüd ka Tartus, torusid on lai, spekter, käigu läbi, sealt kasvõi elektri.

0: Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Riigikohus otsustas, et kirikute ja koguduste seadus on põhiseadusega kooskõlas. Iraan ja Iisrael vahetasid pärast relvarahu taas raketirünnakuid. Moldovas Ukraina piiri lähedal plahvatas droon. Pärast lõunal mandril, lõunapoolt alates pilvisust tiheneb ja õhtul jõuab Lõuna-Eestisse ka vihmasadu, samuti on äikese oht ja sooja on kuni 24 graadi. Tere, kell on saanud 2, Kuku raadio uudiseid vahendab Karinaule. Riigikohus otsustas, et kirikute koguduste seaduse muudatused ei ole põhiseadusega vastuolus ja neid on võimalik tõlgendada viisil, mis ei too kaasa usulist ühenduste meelevaldset sundlõpetamist. Kohtusse pöördus president Alar Karis, kes vaidlustas mullu Riigikogus vastu võetud seaduse muudatused, mille kohaselt ei tohi Eesti usulisel ühendusel olla sidemeid välisriigis asuva usuorganisatsiooni või vaimuliku juhiga, kui nende tegevus ohustab Eesti riigi julgulakut. Presidendi hinnangul oli seadus liiga ebaselge ja piiras ülemäära usu ja ühinemisvabadust. Riigikohtu hinnangul on seaduses küll tõlgendamist vajavaid kohti, kuid seda saab rakendada põhiseadusega kooskõlas. Kohus rõhutas, et välismaise usuorganisatsiooniga seotud piirangud on õigustatud üksnes siis, kui on tõendatud tegelik koht Eesti julgulakule põhiseaduslikule korrale või avalikule korrale. Pärast Riigikohtu otsust kuulutas president Alar Karis seaduse muudatused välja. Iraan ja Iisrael ründasid täna teineteise territooriumi esimest korda pärast 5 nädalat kestnud relvarahu. Plahvatusi oli kuulda nii Teheranis, Jeruusalemmas kui ka läänekaldal. Hukkunute kohta esialgu andmed puuduvad. Kartus konflikti laienemise ees kergitas nafta hindu enam kui 5% ja suurendas ebakindlust Hormuusiväina laevaliikluse suhtes, mille kaudu liigub märkimisväärne osa maailma naftakaubandusest. Rahvusvaheline üldsus on kutsunud mõlemad poolt vaoshoitusele. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas rõhutas, et piirkond vajab eskalatsiooni asemel läbirääkimisi. Sarnase üleskutse tegid ka USA ja Hiina. Samal ajal jätkuvad diplomaatilised jõupingutused relvarahu taastamiseks ja konflikti edasise laienemise vältimiseks. Balti õhuruumi kaitsev NATO hävitaja tulistas täna hommikul Latgala piirkonnas alla drooni, mis oli Läti õhuruumi sattunud Venemaa elektroonilise sõjategevuse mõjul. Eelnevalt olid õhujõud andnud mitmes Läti idaosa piirkonnas ka õhuohu hoiatuse. Läti rahvusringhäälingu teatel kukkus droon alla Režekne piirkonnas. Ka Moldova idaosas Ukraina piiri lähedal kukkus alle plahvatas droon, kuid keegi vigastada ei saanud. Moldova kaitseministeeriumi andmetele sisenes mehitamat õhusõiduk riigi õhuruumi täna öösel, ajal mil Venemaa korraldas Ukrainale ulatusliku drooni ja raketirünnaku. Moldova valitsus mõistis juhtunu hukka ja teatas, et esialgsetel andmetel võis tegu olla Ukraina päritolu drooniga. Samas rõhutas välisministeerium, et vastutus selliste vahejuhtumite eest lasub Venemaal, kelle sõjategevus on toonud sõjamõjud ka naaberriikidesse. Välisminister Margus Tsahkna ütles, et täna hommikul Lätis alla tullistatud droonijuhtum tõestab taaskord, et NATO on pühendunud liitlaste kaitsmisele ning allians tegutseb ohtudele reageerides otsustavalt ja vastavalt kokkulepitud plaanidele. Samas kinnitab nii Lätis toimunu kui ka öösel Moldova territooriumile kukkunud Venema droonijuhtum, et Venema jätkuv agressioon Ukraina vastu kujutab endast ohtu ka Ukraina piiridest väljas poolmärkista. Tsahkna sõnul on Ukraina, Euroopa ja NATO liitlaste pikkaajalise julguleku huvi et Venema sõjategevus lõpeks õiglase ja püsiva rahuga. Paavst Leo 14. Kutsus täna Hispaania parlamendis peetud kõnes kaitsma inimelu alates eostamises kuni loomuliku surmani. Tegemist oli ajaloolise sündmusega, sest esmakordselt pöördus Paavst kõnega Hispaania parlamendi poole. 7-päevasel riigivisiidil viibiv kirikupea rõhutas, et iga inimelu väärib tunnustamist ja kaitseb kogu selle kestel.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga Kupra top autost.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajute ilm. Pärast lõunal mandril lõuna poolt alates pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab Lõuna-Eestisse vihmasadu ning on äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 põhjarannikul ja Ida-Eestis kuni 10 meetrit sekundis ja sooja on 19-24, rannikul kohati 15 graadi. Praegu on Pärnus 23, Tallinnas 22 ja Tartus 21 graadi.
1: Eetris on Elmari Kuld.

Head Raadio Elmari kuld kuulajad! Raadios Elmar käib jaanimäng. Kuulake ja kas tunnete ära, mida tänases helipildis valmistatakse. Iga päeva lõpus on kõikid õigesti vastanute vahel auhinnaks rannarootsi lihad, vorstid, šašlõkid või Peipsi ääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Kuulake Elmarit, mängige kaasa jaaniaja helimüsteeriumi ja võite võita jaaniaega sobivaid auhindu.

0: täna on vähese ja vahelnuva pilvisusega, peamiselt sajut ilm. Pärast lõunal mandril, lõuna poolt alates pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab Lõuna-Eestisse vihmasadu ning on äikesoht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, põhjarannikul ja Ida-Eestis ka põhjakaare tuul kuni 10 meetrit sekundis. Ja sooja on 19-24, rannikul kohati 15 kraadi. Hetkel on Tallinnas 22, Tartus 23 ja Pärnus 24 kraadi sooja.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Asja nimi on Vibe Life. Mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sead kasvõi elektri.

Vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti. Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kau poigaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.com.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Raadio Elmar kutsub. Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

Riigikohus jättis presidendi taotluse kirikuseaduse kohta rahuldamata. Peaminister andis stardi Eesti ühele suurimale kriisiõppusele. NATO hävitajad tulistasid Lätis alla drooni. Iraan ja Iisrael vahetasid pärast relvarahu taas raketirünnakuid. Homme läheb ilm vihmaseks ja oodata on ka äikest. Sooja lubatakse kuni 20 kraadi. Tere, kell on 3. Kuku raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Riigikohus jättis rahuldamata president Alar Karise taotluse tunnistada kirikute ja koguduste seaduse muudatused põhiseadusvastaseks. Otsuse tegi 17 riigikohtunikku, kellest 6 jäi eriarvamusele. Kõne all on seaduse muudatused, mis keelavad Eesti usulisel ühendusel omada sidemeid välisriigis asuva usuorganisatsiooni või vaimuliku juhiga, kelle tegevus ohustab Eesti riiki. Presidendi hinnangul on seaduses sätestatud keeld liialt lai ja ebaselge ning piirab ülemäära usu ja ühinemisvabadust. Riigikohus otsustas, et neid seadusemuudatusi on võimalik tõlgendada nii, et need ei too kaasa usulis ühenduse meelevaldselt sundi lõpetamist. Nii ei rikku need ka usu ja ühinemisvabadust. Riigikohus märkis, et ühel poolt on kaalul usu ja ühinemisvabaduse tõsine riive, teisalt aga on kaalul riigi julgulek ja põhiseaduslik kord, mis on üldjuhul kaalukam hüve. Täna algas üle Eesti laia riigikaitse suurõppus Ilves 2026, mille käigus harjutatakse kriiside lahendamist ja asutuste vahelist koostööd ja millel osaleb ligi 150 organisatsiooni. Õppuse avas peaminister Kristen Michal sümboolse kõnega hädaabi numbrile 112. Õppuse stsenaariumi järgi toimus hommikul Lihulas kortermaja plahvatus, millele järgnes ulatuslik päästooperatsioon. Michali sõnuli tulene tänapäeva kriisid üksnes õnnetustest või loodusjõududest, vaid ka teadlikes katsetest riiki destabiliseerida. Tema sõnul aitab kriiside läbiharjutamine tugevdada ühiskonna valmisolekut ja kindlustunnet, et keerulistes olukordades teatakse, kuidas tegutseda ja kellele toetuda. Ilves 2026 põhiõppus kestab kuni 12. juunini. Päästamet testib täna ohuteavituse saatmist mobiiliäppides.

0: lõpliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, näikest ja tugevad sadu, õhtul sajud harvenevad. Puhub põhjakaare ja Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Äikes ajal on ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur jääb öösel 10-15, päeval 14-20 sooja kraadi vahele. Hetkel on Tallinnas Tartus 22 ja Pärnus 24 kraadi sooja.
1: Hinnasadu kõikides Koltaimi kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Koltaim, sinu aeg särada.
2: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
3: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse countrykavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Rapina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kau poigaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Tahan lennata!
5: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: vaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
1: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . lasteala Rodeohärg , saunade ala , auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . kaks päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee .
2: tahan lennata .
3: traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva . Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima . Vaata lisa kuku.ee . kampaania partnerid A. Le Coq , Inchcape Motors , Carglass ja Seesam Kindlustus .
4: suvi on läheduse aeg . See on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hot Lips , suvi algab lähedusest .
5: Elmari kuld .

0: Riigikogu opositsioonierakonnad nõuavad rahandusminister Jürgen Ligi ametist vabastamist. Riigikohus jättis presidendi taotluse kirikuseaduse kohta rahuldamata. Soome riigipea Alexander Stubb leiab, et Euroopa Liit peaks alustama Venema juhi Vladimir Putiniga dialoogi. Euroopa Liit kehtestas sanktsioonid Iraani revolutsiooni kaardile. Homme läheb ilm vihmaseks ja oodata on ka äikest. Sooja lubatakse päeval kuni 20 kraadi. Tere, kell on saanud 4. Kukad ja uistega on stuudios Karin Aule. Riigikogu opositsioonierakonnad toetavad rahandusminister Jürgen Ligi umbusaldamist ja annavad peaminister Kristen Michalile nädala, et minister ametist vabastada. Keskerakonna esimehe Lauri Laatsi sõnul on valitsus eelarvepoliitika viinud riigi võlakoormuse kiire kasvuni ja olukord on tema hinnangul muutumas jätkusuutmatuks. Opositsiooni hinnangul tuleks laenukoormuse kasve peatada ja poliitikat muuta. Umbusaldus toetavad lisaks Keskerakonnale ka EKRE ja sotsiaaldemokraadid, samuti mitmed fraktsioonitud saadikud. Peaminister ei ole ettepanekule seni ametlikult vastanud. Riigikohus jättis rahuldamata president Alar Karise taotluse tunnistada kirikute ja koguduste seaduse muudatused põhiseaduse vastaseks. Otsuse tegi 17 riigikohtunikku, kellest 6 jäi eriarvamusele. Kõne all on seaduse muudatused, mis keelavad Eesti usulisel ühendusel omada sidemeid välisriigis asuva usuorganisatsiooni või vaimuliku juhiga, kelle tegevus ohustab Eesti riiki. Presidendi hinnangul on seaduses sätestatud keeld liialt lai ja ebaselge ja piirab ülemäära usu ning ühinemisvabadust. Riigikohus otsustas aga, et neid seaduse muudatusi on võimalik tõlgendada nii, et need ei too kaasa usulise ühenduse meelevaldsete sund lõpetamist, nii ei rikku need ka usu ja ühinemisvabadust. Soome president Alexander Stubb leiab, et Euroopa Liit peaks alustama dialoogi Vladimir Putiniga, et ta lõpetaks sõja Ukrainas. Stubb märkis Šveitsi ajalehele Neue Zürcher Zeitung, et venelastega saab läbirääkimisi pidada ainult siis, kui nad ei ole jõupositsioonil. Ja lisas, et Ukraina on hetkel lahinguväljal paremas positsioonis kui kunagi varem. Soome riigipea hinnangul võiksid läbirääkimised toimuda ühiselt ameeriklastega ja Euroopas koordineeritult. Stubb märkis ka, et ta ei usu, et Venema plaanib rünnata NATO riike, sealulgas Baltimaid. Miks peaks Venema katsetama NATO artiklit 5, kui ta pole 4 aasta jooksul Ukrainat vallutada suutnud, ütles Stubb ja lisas, et Venema hübriidaktsioonid jäävad alati, kuid ta ei usu reaalsesse sõjalisse tegevusse. Moldova idaosas Ukraina piiri lähedal kukkus täna alla ja plahvatas droon, kuid keegi viga ei saanud. Moldova kaitseministeeriumi andmetele sisenes mehitamata õhusõiduk riigi õhuruumi öösel, ajal mil Venema korraldas Ukrainale ulatusliku drooni ja raketirünnaku. Moldova valitsus mõistis juhtunu hukka ja teatas, et esialgsetel andmetel võis tegu olla Ukraina päritolu drooniga. Samas rõhutas välisministeerium, et vastutus selliste vahejuhtumite eest lasub ikkagi Venemaal, kelle sõjadega Ukrainas on toonud sõja mõjud ka teistesse naaberriikidesse. Euroopa Liit teatas uutest sanktsioonidest Iraani revolutsioonikaardi mereväe esindajale ja piirkondlikule väejuhatusele, viidates pingestunud olukorrale Hormuzi väinas. Ja Brüsseli hinnangul on see mõjutanud rahvusvahelist mereliiklust ja energiaturge. Euroopa Liidu sõnul jätkatakse samal ajal arutelusid võimaliku mereväe missiooni saatmiseks piirkonda, kui olukord peaks stabiliseeruma. Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas on varem öelnud, et sarnane missioon võiks toimida ka laiemalt rahvusvahelise meresõidu turvalisuse tagamisel. Moskva kohus mõistis Jukose eksomaniku Mihail Hodorkovski tagaselja 10 aastaks vangi, süüdistades teda valeinformatsiooni levitamises Venema relvajõudude kohta Ukrainas. Karistus hakkab kehtima alates tema vahistamisest või Venemaale väljaandmisest. Hodorkovski on üks tuntumaid Vene oligarhe, kes sattus võimudega vastuollu ja arreteeriti 2003. aastal. Hiljem mõisteti ta süüdi pettuses ja maksudes kõrvale hoidmises. 2013. aastal vabastati ta presidendi armuandmisega ning ta lahkus Venemaalt.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga Cupra top-autost.
0: Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma on äikest ja ka tugevat sadu. Puhub põhjakaare Lõuna-Eestis lõunatuul 3-9 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur jääb öösel 10-15, päeval 14-20 soojakraadi vahele. Tallinnas Tartus on praegu 22 ja Pärnus 24 kraadi.

0: Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab vihma, on äikest ja tugevat sadu. Puhub Põhjakaare ja Lõuna-Eestis lõunatuul 3-9 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur jääb öösel 10-15, päeval 14-20 soojakraadi vahele. Tallinnas Tartus on praegu 22 ja Pärnus 24 kraadi.
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
4: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
5: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
6: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunadeala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
7: Tahan lennata!
8: Hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!

0: mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid räpina Jack the Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunadeala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kau poigaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Tahan lennata!
5: Täna Suvereporteris.
6: Varem karistamata noor 25-aastane mees Filip Kodar seisis täna kohtu ees suures koguses narkootilise aine kilokokaiini omamise ja vahendamise eest.
7: Sellest piisab narkojoobe tekitamiseks 12,500 inimesele ja need ained olid tema käes siis kuni möödunud aasta 20. novembrini, mil politsei need ained tema käest ära võttis.
5: Täna õhtul kell 7 Suvereporter ikka Kanal 2.
8: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud.

0: President Alar Karis kuulutas välja kirikute koguduste seaduse muudatused. Prokuratuur tahab Isamaad puudutava menetlusotsuse suvel ära teha. Siseministeeriumi valitsemisala asutused harjutavad kriisideks valmisolekut. Homme läheb ilm vihmaseks ja oodata on äikest, sooja lubatakse kuni 20 graadi. Tere, kell on 5. Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. President Alar Karis kuulutas välja kirikute koguduste seaduse muudatused. Presidendi õigusnõuniku sõnul ei vaidlustanud riigipea seaduse eesmärki, vaid soovis riigikohtunike hinnangut, kas see läheb vastuollu põhiseadusega, piirates ebaproportsionaalselt ühinemise ja usuvabadust. President juhtis ühtlasi tähelepanu sellele, et õiguslikud vahendid mõjutustegevuse tõkestamiseks on ka siiani olemas olnud. Küsimus ei ole mitte vahendite puudumises, vaid nende tõhusas kasutamises. Riigikohus jättis täna rahuldamata Karise taotluse tunnistada kirikute koguduste seaduse muudatused põhiseadus vastaseks. Otsuse tegi 17 riigikohtuniku, kelles 6 jäi eriarvamusele. Kõne all on seaduse muudatused, mis keelavad Eesti usulisel ühendusel omada sidemeid välisriigis asuva usuorganisatsiooni või vaimuliku juhiga, kelle tegevus ohustab Eesti riiki. Presidendi hinnangul on seaduses sätestatud keeld liialt lai ja ebaselge ja piirab ülemäära usu- ja ühinemisvabadust. Riigikohus otsustas, et neid seadusmuudatusi on võimalik tõlgendada nii, et need ei too kaasa usulise ühenduse meelevaldset sund lõpetamist ega rikku see läbi ka usu- ja ühinemisvabadust. Prokuratuur plaanib erakonnale Isamaa esitatud kahtlustuses menetlusotsuse suvel ära teha, et see ei jääks väga lähedale kevadel toimuvatele riigikogu valimistele. Nii ütles juhtiv riigiprokurör Taavi Pern pressiesindaja vahendusel ERR-ile. Prokuratuur esitas mullu novembris kahtlustuse keelatud annetuste tegemises Isamaale kokku umbes 330 000 euro ulatuses, millest erakond on vastu võtnud 110 000 eurot. Kahtlustus puudutab perioodi, kui 2021. Aastal kandideerisid Isamaa esimehe kohale Helir-Valdor Seeder ja Lavly Perling. Täna algas üle-eestiline laia riigikaitse suurõppus Ilves 2026, mille käigus harjutatakse kriiside lahendamist ja asutuste vahelis koostööd ja millel osaleb ligi 150 erinevat organisatsiooni. Õppuse avas peaminister Kristen Michal, kelle sõnul ei tulene tänapäeva kriisid üksnes õnnetustest või loodusjõudest, vaid ka teadlikest katsetest riike destabiliseerida. Tema sõnul aitab kriiside läbiharjutamine tugevdada ühiskonna valmisolekut ja kindlustunnet, et keerulistes olukordades teatakse, kuidas tegutseda ja kellele toetuda. Ilves 2026 põhiõppus kestab kuni 12. juunini. Iraani relvajõud teatasid, et peatavad esialgu rünnakud Iisraeli vastu, põhjendades seda väitega, et vastus Iisraeli tegevusel on juba antud. Samas hoiatas Teheran, et on valmis andma veelgi tugevamaid lööke, kui rünnakud Iraani või Lõuna-Liibanoni vastu peaksid jätkuma. USA president Donald Trump kutsus mõlemad poolt viivitamatult vaenutegevust lõpetama. Teada järgneb olukorrale, kus Iraan ja Iisrael vahetasid tuld esimest korda pärast 2 kuud tagasi sõlmitud relvarahu, kasvatades taas pingeid Lähis-Idas. Filippiinide lõunaosa tabanud maavärin nõudis vähemalt 15 inimelu ja ligi 130 inimest sai viga. 7,8 magnituudise maavärin epitsenter asus merel umbes 13 kilometri kaugusel General Santose linnast, kus elab üle 700 000 inimese. Maavärinale järgnes ka hiidlaine, mis ja president Ferdinand Marcos Jr. kutsus elanike liikuma kõrgematesse piirkondadesse. Samuti põhjustas maavärin elektrikatkestusi ja varakahju mitmel pool riigi lõunaosas. Tegemist on seni tugevaima maavärinaga, mis on Filippiine tänavu tabanud.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga Kupra topautost.
0: Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on näikest ja tugevad sadu. Õhtul sajud harvenevad. Puhub põhjakaare ja Lõuna-Eestis lõunatuul 3-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel 10-15, päeval aga 14-20 sooja kraadi vahele. Tallinnas Tartus on praegu 22 ja Pärnus 24 kraadi.
1: Elmari kuld.

0: Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on näikest ja tugevat sadu. Õhtul sajud harvenevad. Puhub Põhjakaare ja Lõuna-Eestis lõunatuul 3-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel 10-15, päeval aga 14-20 soojakraadi vahele. Tallinnas Tartus on praegu 22 ja Pärnus 24 kraadi.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19 juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
5: Ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
7: Asja nimi on Pipe Life. Siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Pipe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sead kasvõi elektri.

0: Tervislikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Täna suvereporteris.
2: Varem karistamata noor 25-aastane mees Filip Kodar seisis täna kohtu ees suures koguses narkootilise aine, kilokokaiini omamise ja vahendamise eest.
3: Sellest piisab narkojoobe tekitamiseks 12,500 inimesele ja need ained olid tema käes siis kuni möödunud aasta 20. novembrini, mil politsei need ained tema käest ära võttis.
1: Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.

0: juba mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
1: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere kantrivest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
6: Tahan lennata!
7: Täna Suvereporteris.
8: Varem karistamata noor 25-aastane mees Filip Kodar seisis täna kohtu ees suures koguses narkootilise aine kilokokaiini omamise ja vahendamise eest.
9: Sellest piisab narkojoobe tekitamiseks 12,500 inimesele ja need ained olid tema käes siis kuni möödunud aasta 20. novembrini, mil politsei need ained tema käest ära võttis.
7: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
10: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Riigikontrolör Janar Holm hoiatab, et lätlaste suutmatus seatud tähtajaks Rail Balticu ehitusega valmis jõuda läheb ka Eestile kalliks maksma. President Alar Karis kuulutas välja kirikute koguduste seaduse muudatused. Soome riigipea Alexander Stubb leiab, et Euroopa Liit peaks alustama Vladimir Putiniga dialoogi. Homme läheb ilm vihmaseks ja oodata on äikest, sooja lubatakse kuni 20 kraadi. Tõudust. Teeme Kuku Raadio tänastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Karin Aule. Riigikontrollör Janar Holm hoiatas täna, et lätlaste suutmatus seatud tähtajaks Rail Balticu ehitusega valmis jõuda läheb ka Eestile kalliks maksma. Kliimisteeriumi liikuvuse asekantsler Sander Salmu kinnitas Riigikogu erikomisjonis, et Eesti jätkab ehitusplaanitud tempos ja eesmärk on raute 2030. aastaks valmis saada. Läti probleem on eelkõige rahastus. Rail Baltic ühisettevõtte RB Rail nõukogu esimehe Mattis Paegle sõnul on Lätil projekti lõpule viimiseks praegu puudu umbes 3,7 miljardit eurot. Kui rahastus leitakse avaliku ja erasektori koostöömudeli kaudu, võib ettevalmistus võtta 2-3 aastat, mis muudaks 2030. aasta tähtaja saavutamise väga keeruliseks. Holmi hinnangul peab Eesti analüüsima, kuidas edasi liikuda juhul, kui Läti ametlikult valmimise edasi lükkab. President Alar Karis kuulutas välja kirikute koguduste seaduse muudatused. Presidendi õigusnõuniku sõnul ei vaidlustanud riigipea seaduse eesmärki, vaid soovis riigikohtunike hinnangut, kas see läheb vastuollu põhiseadusega, piirates ebaproportsionaalselt ühinemise ja usuvabadust. Riigikohus jättis rahuldamata Karise taotluse tunnistada kirikute koguduste seaduse muudatused põhiseadus vastaseks. Otsuse tegi 17 riigikohtuniku, kelles 6 jäi eriarvamusele. Prokuratuur plaanib erakonnale Isamaa esitatud kahtlustuses menetlus otsuse suvele. See ei jääks väga lähedale kevadel toimuvatele riigikogu valimistele, nii ütles juhtiv riigiprokurör Taavi Pärn pressiesindaja vahendusele ERR-ile. Prokuratuur esitas mullu novembris kahtlustuse keelatud annetuste tegemises Isamaale kokku umbes 330 000 euro ulatuses, millest erakond on vastu võtnud 110 000 eurot. Kahtlustus puudutab perioodi, kui 2021. aastal kandideerisid Isamaa esimehe kohale Helir-Valdor Seeder ja Lavly Perling. Täna algas laia riigikaitse suurõppus Ilves 2026, mille käigus harjutatakse kriiside lahendamist ja asutuste vahelis koostööd ja millel osaleb ligi 150 organisatsiooni. Õppus avas peaminister Kristen Michal, kelle sõnul aitab kriiside läbiharjutamine tugevdada ühiskonna valmisolekut ja kindlustunnet, et keerulistes olukordades teatakse, kuidas tegutseda ja kellele toetuda. Ilves 2026 põhiõppus kestab kuni 12. juunini ja toimub üle Eesti. Soome president Alexander Stubb leiab, et Euroopa Liit peaks alustama dialoogi Vladimir Putiniga, et ta lõpetaks sõja Ukrainas. Stubb märkis Šveitsi ajalehele Neue Zürcher Zeitung, et venelastega saab läbirääkimisi pidada ainult siis, kui nad ei ole jõupositsioonil, ja lisas, et Ukraina on hetkel lahinguväljal paremas positsioonis kui kunagi varem. Soome riigipea hinnangul võiksid läbirääkimised toimuda ühiselt ameeriklastega ja Euroopas koordineeritult. Stubb märkis ka, et ta ei usu, et Venema plaanib rünnata NATO riike, sealhulgas Balti maid. NATO hävitajad tulistasid täna hommikul Läti õhuruumis Latgale piirkonnas alla välismaise drooni, mis sattus sinna Venemaa elektroonilise sõjapidamise tõttu, teatasid Läti relvajõud. Mitmes Läti idaosa piirkonnas anti välja ka õhu hoiatused ja elanikele saadeti mobiilile, telefonidele hädaolukorra teavitused. Läti rahvusringhäälingu teatel kukkus droon alla Režekne piirkonnas, inimohvreid ja taristukahjustusi vahejuhtum kaasa ei toonud. Moldova idaosas Ukraina piirilähedal kukkus alla ja plahvatas droon, kuid keegi viga ei saanud. Moldova kaitseministeeriumi andmetel sisenes mehitamata õhusõiduk riiki õhuruumi öösel, ajal mil Venemaa korraldas Ukrainale ulatusliku drooni ja raketirünnaku. Filipiinide lõunaosa tabanud maavärin nõudis viimastel andmetel vähemalt 15 inimelu ja ligi 130 inimest sai viga. 7,8 magnituudise maavärin epitsenter asus merel umbes 13 kilomeetri kaugusel General Santose linnast, kus elab üle 700 000 inimese. Maavärinale järgnes ka hiidlaine ja president kutsus elanike liikuma kõrgematesse piirkondadesse.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee iga ilmaga Cupra top autost .
0: Homme on muutliku pilvisusega ilm , mitmel pool sajab vihma , on äikest ja tugevat sadu . Puhub põhjakaare ja Lõuna-Eestis lõunatuul 3-9 meetrit sekundis , äikese ajal on tugevamaid puhanguid . õhutemperatuur jääb öösel 10-15 , päeval aga 14-20 sooja kraadi vahele . Pärnus on praegu 24 , Tartus 23 ja Tallinnas 21 kraadi .
1: Te kuulate raadiot . Elmari Kuld .

0: On-Off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Candy kampaania infot onoff.ee.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
4: Renault. Renault Capture E-Tech Full Hybrid pakub autoostuks uusi põhjuseid. Kuni 40% väiksem kütusekulu ja integreeritud Google teenustega multimeediasüsteem Open R-Link. Automaatkäigukasti ja rikkaliku varustusega Mild Hybrid eriversioon nüüd kuumaksega alates 225 eurost. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
5: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kau poigaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
6: Tahan lennata!
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
9: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
10: Mängime hoopis suksusid.
9: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
11: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
9: Jäta oma pesamuna minihoolde.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Tšau, ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
2: Täna suvereporteris.
3: Varem karistamata noor 25-aastane mees Filip Kodar seisis täna kohtu ees suures koguses narkootilise aine kilokokaiini omamise ja vahendamise eest.
4: Sellest piisab narkojoobe tekitamiseks 12,500 inimesele ja need ained olid tema käes siis kuni möödunud aasta 20. novembrini, mil politsei need ained tema käest ära võttis.
2: Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.
5: Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab vihma, on äikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare ja Lõuna-Eestis lõunatuul 3-9 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur jääb öösel 10-15, päeval aga 14-20 soojakraadi vahele. Pärnus on praegu 24, Tartus 23 ja Tallinnas 21 kraadi.
6: Elmari Kuld.

0: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval, 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testipäeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
1: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: Tahan lennata!
3: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kau poigaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.

Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pikka aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu

kuhu küll kõik lilled jäi, mis on neist nüüd saanud, kuhu küll kõik lilled jäi, kaob kiirelt aeg, kuhu küll kõik lilled jäi, neiud tuppa õietõid, mill üks kord

Elmar! Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu mis.